kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske pičke.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

Dragi, dođi na morsku zvizdu, da ti pokažem pismo koje sam pisala ja.

0: kažem, jebomate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebomate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kaçın. Jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako priča.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovo je genijalno, ja sam oduševljen.

0: na kažem, ja bom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, ja bom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.